0: Real People Radio, NBC with you.
1: Reconciliation geht Deutsche Gemeinde, mit Luigi Wittuin, mit Luigi Amittuin. Kehtsää toskii ui nooma. Ikut tiomattiissi uihkoa kahkido, ta mit Luigi Wittua. Iäkun ne koko, the Law Society of Saskatchewan. Kiimassa nähä mogiisa, tämän sinuhtiissi waskawistahkoa. Tämän siis nohtii mit Luigi Wachik, ni hidawa. Minä pehtää ikus säänä. Joka tanssi minä kehtsinä, että sinuhtiisi waskawistik. Hän tiisii pähegiikin jäävätsikotiaatsi muenkin kamiskiin. lawsociety.sk.ca Kun takakia ja mihtä, en aika tsiminen kaikki pihtiin, ja kun mä kiisää sut tahkoa Law Society. Ja kun tähän en minä kaikki pihtaa, on koko päättiä tosi isää ja mitsik. Ja mihtä, että sekä nimi on, että sotta muin. Ajakin niihin tuli tauja, niin tsiipoa niin, mutta tauja, ja kata asia, mutta kun minä mitsifiä ja mit. Ja kun minä ja souro minä. Se on niin tiisiä päihinkin, lawsociety.sk.ca.

0: way. Get your game on at any Sega casino from September 7th to December 3rd. Visit SegaRewards.ca for more information. Must be 19 plus. Use your game sense.
1: Hello? I need a tire expert.
2: It's so hard to find help in these big stores.
3: You should go to Fountain Tire. They have tires for every vehicle and budget.
2: You work there?
3: Sure do.
2: Well, that explains the sidecar.
3: I'm just here to pick up a new knee bath. But right now at Fountain Tire, you can save up to 25% on tires until October 24th.
2: What are we waiting for?
3: Hop in. I'll scooch over. Restrictions apply. See fountaintire.com for details. Fountain Tire. We're on this road together, Canada.
4: 20 minutes after 9, and we're on the road towards more of your favorite music here on MBC, coming up in a couple of minutes' time. First of all, though, it's time for a Cree language segment with Abel Charles, brought to you by the Stanley. Mission Co-op.
5: There's certain things you can depend on. A beautiful sunrise in the North Country, or a friend that's always there. In Stanley Mission, you can always depend on the co-op. It's a part of your everyday life, from groceries to clothing to appliances, to being there when you unexpectedly run out of something, plus equity on your purchases. The Amateua Spimwood Co-op is your dependable partner in Stanley Mission. Main store open Monday to Saturday. Restaurant and gas bar open 7 days a week.
6: E o esqueci to tatawa the late Bobby Bird. It was 1969, e mi gwaga the Timber Bay Children's Home, mi ta tatagi tatawski uni te kuspi, na mo lotse mi lopa mi hao manamagaya Bobby, e go tahantahaya Timber Bay Children's Home, e gauchi giaya me totaya muin, e gauchi tati mit so ta poito gigi gakawa chikami. E gami nido gigi gaskidistak, we goa. Weida kiki nishona pisa ki piwichi pisa buhtichi kwane laranchi pi kagui tohtichi anne kukutaka nishona pisa kawi gigi yog ne tisi timber bay tiga gi tohtichi weida ya kachapogi ki witno ki ati tohtio mudot stagosin mista hisaga hegani kwane gi wani hau kuspiohche 1976 shota piago machiu kagi miska katsit niwigan magi kuspiwi the mudachis kuchi gigi chinahog awi noskana nemido Kuttahan tachi gane mai ja kajasi molla nosa ruota na mante, kuttahan aga gimiska kan omaci one uskansa. Päättämään 1999, kun jättämä mähtävää kehnä vatsaapa tsehtsäkän, ja kun spiikoa kiksikin tsehtsäkäätyy, ja kun aina Bobby Burdeni uskansa, kun gimiska kaatii teki in 76. Piigi vihtahau, he is being brought home. Viip muhtaan vaikun mai ja kiekovatta, kun tsegi vipiisim, piigi kohniisso, aga mihti. October 1st, kun 2nd. Keskisijäki ja kohan näpis. Suija kun neko kihtsi, kun tähkä oli mohti yksiksi Senator Miles Venn High School Husky Football Team, ja kun neko miittaui jok, täki sihtaa okuma. Ja tähtäki piip mohti hotbaa piimään nimäkä. Niin tiiho sitä piimään, että se puhti jok. Bull Moose Creek on Highway 969. Ja skanti ta piittaa kussin jok. Mile 1. Ja kun tähän tähtä LeBron's. So at sit nog, mistä hisäkä heikä nikohtu muun ja hisäkä heikä nikmiin uhtsi. Tegi viitsi hiujoki ja kuma. Ino kiis nyt pähki kiviip muhtaan, kiviip mpähtään, kiviip mitä pääsun. Ta vahu viitsi haaga nega nega nita huuttakaa vii muhti itse kahpuu kaa viip muhti hotsuk. Ta miitsi suog niitii, mistä hissaaga higaniks piikohan ja ta ku siho anikaa viip muhti itse. Kaava tämä nekis kistään Bobby Bird. Ja kaa näpis, mitä tätkää kiitä taas kiviinit, kaa kiipiika kiivit, eikä skidehtäk. Kaui nohti piikivit niin tiohtsi Timbers Bay Children's Homekin piisi puhtiit. Uitsi pädi mätäänek, siitoska vaatäänek Bobby uahko määgänä uitsi aagana. Määmä uikis kistään, äätsi mätään. Kaada vane kis kistotta vaatään, että niikään minuutita pihtää kuahko määtsi muin. Kiäpäs viin äätsi muin, kagi äätsi mustaak Taryn Roberts 306-420-0486. Agaatsi Chuck McKinnon 780-740-1719. Iguamina puittugi avuja näihtaviska kumidua chumuin sota puittugi mosiho. Samigiski somagnantagi guai. Utigagi saya minawa.
5: Residential School Survivor Support Line 1-866-925-4419. Igoshi.
0: Saskatchewan's only radio network. MBC.
7: Make your fuel and snack stop in Saskatoon, the Husky on Idlewild. Conveniently located for travelers on the way into or out of town or whenever you need a fill up. Husky on Idlewild is there to serve with fast, full service at the pumps, a huge selection of snacks, lottery, and tax-free savings.

innema te tää tottamen tän siti dehtamen jo me no mai kui mä mo oppi hiu joko kossa kaavaski open house si vi sta check mut tähän niin minä chat no te no vasta mo ni haski vasen hegana so gi sin gab sin tawi dehtamen apo a chimuin je go chu maski hota ka to chega ti ja ta toski minä mä na chimu ok their annual reports jo me na ja kiismin chigi otti tamo kan nimi logi ka gi pa ku si demo check ka ki do ja go ni ha chimuin ki ka miski ni ti saga website Forest Management Plan, niin kuin tähän nämä tiitästi on tähän ja Sagao website. So kiepäs minä otti kaikki ajamista enää se muin, sagao.ca. Ja kun nämä ja sakaw.ca. Ja kun nämä ja sakaw.ca.